Med Blacksmith og Macdess har jo tidligere arbejdet sammen med nogle andre kunstnere. Nu er de gået sammen, de to, om Saw You Dancing. Your hair is every color, and you don't care.